0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио. Азия плюс.

0: Курби Аскор дар Азия Плюс.
1: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон, вобаста ба Қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 1 доллари амрикоӣ 9 сомонии ва 25 дирам, 1 евро 10 сомонии ва 53 дирам, 1 рубли русӣ 11 ва 18 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1 фунти инглисӣ 12 сомонии ва 32 дирам, 1 доллари Канада 6 сомонии ва 55 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомонии ва 36 дирам, 1 франки Швейцария 11 сомонии ва 34 дирам ва 1 реали Саудӣ 2 сомонии ва 46 дирам арзиш дорад. Агар кутоҳ баён кунем, оила, дину имон ва дӯстӣ. Мардуми инглис ба ин назар буданд, ки маҳз ҳамин се чиз барои рушди тиҷорат ва муваффақият дар соҳибкорӣ ҳатмӣ ва ногузир аст. Ҳис кардед, ки дар ин миён мафҳумҳое чун пул, сарват, дороӣ ва вазну таъсир тамоман нестанд. Метавонед ба ин савол ҷавоб бидиҳед, ки чаро?
0: Курби Аскор дар Азия Плюс.
2: Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи Поке ба поёнҳо мешорад. Анатис, маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41. Азия Плюс. Дараҷаи болои касбият.

Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Ҳар рӯзи корӣ аз соати 7 то соати 10. Акнун дар радиои Азия Плюс шоу барномаи

0: Дар ҳоле ки дастаи Узбекистон ба ҷоизаи бозии одилонаи чемпионати КАФА сазовор шуд, Шаҳноза Деканбоева аз Узбекистон беҳтарин бозингари мусобиқа эълон гардид. Ҳамватани ӯ Шаҳноза Алихонова бошад, унвони беҳтарин ҳамлагарро ба даст овард. Тибқи иттилои Федерасияи футболи Тоҷикистон, дар мусобиқаи мазкур дастаҳои Тоҷикистон ва Узбекистон ва Эрону Қирғизистон ширкат карданд. چونی بودن خبرهای این ساعت مفصل این و دیگر خبرها رو در سامانه ایمو ازیا پلوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
1: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Рулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Дар мавҷ барномаи имкон бо субҳон. Гапу хабар ва таронаву наво, мустақим ва бетакрор.
2: Шарики шоу барномаи имкон Humo Bank. Орзу аз Humo Bank дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Humo аз орзу то амал.
3: Идома дорад, шоу барномаи имкон, ин соати дуюми барномаи мо аст. Бозам рӯзи хуб, таби болида ва комёбию барору баротон орзу дорам. Соат 8:09 дақиқа, имрӯз 29 июл ва имрӯз чаҳоршанбе.

0: дар мавҷ барномаи имкон бо субҳон. Гапу хабар ва таронаву наво, мустақим ва бетакрор.
1: Дирӯз ва гузашта моли таърих аст. Ба ёд овардану дар хотир доштан рисолати мо. Як рӯз дар таърих.
2: Мо ба сайфа баргаштем ва чанд сана ки ба имрӯз иртибот дорад, шояд барои шумо ҷолиб бошад. 29 июл аст имрӯз. Соли 1888 амин рус таваллуд шуда Владимир Зварикин. Ин як муҳандиси рус аст ва ихтироъкори телевизори телевизиони мосир. Хуб, амин рус соли 1954 Игор Крутой таваллуд шудааст, ҳунарманди халқи Русия. Амин рус соли 1817 Иван Айвазовский, рассоми машҳури рус таваллуд шуда. Амин рус соли 1918 Сергей Музафаров таваллуд шуда, рӯзномани гор, корманди шоистаи маданияти Тоҷикистон. Соли 1948 амин рус таваллуд шуда Олимҷон Хоҷамуродов, профессор. Амин рус Дилором Ғафурзода таваллуд шуда, омӯзгор, арбоби давлатӣ, вакили маҷлиси миллии маҷлиси олӣ, давлати автум, вакили маҷлиси вакилони халқи шаҳри Конибодом давлати автум. Амин рус Умед Хусрав таваллуд шуда, соли 1970 коргардон, ҳунарпешаи театру синамо, ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон. Хуб, ва як нақши бисёр аҷиб дорад, як филм ки Мубориз ном дорад, ба фикрам роли ронандаи автобус ҳам дорад, ва бори аввал ман дар амин нақш Умед Хисравро дидам. Хуб, бисёр ҷолиб ҳам ҳаст, бисёр аҷиб ҳам ҳаст, ва фикр мекунам ки нав дар суҳбати Моҳпайкар Ёрова дар як мусоҳибаш хондам ки ҳамкурсии онҳо буда, дар Москва таҳсил карда буданд, яке аз ҳамкурсонашон буда. Хуб, амин рус соли 1890 рӯзи даргузашти Винсент ван Гог аст, ин ки рассоми ҳолландӣ. Амин рус соли 2016 даргузашта Убайдулло Ширин, рӯзноманигор, шоир, нависанда, узви иттифоқи нависандаҳо. Амин рӯз рӯзи даргузашти Муҳаммад Осимӣ ҳаст ва академик Академияи илмҳои Тоҷикистон, арбоби шоистаи илм, президенти Академияи илмҳои Тоҷикистон буда солҳои 1965 ва 1988. Мо кабакак пештар дар блоки дигар муфассал дар бораи зиндагинома устод гуфтем. Имрӯз рӯзи ҷаҳонии паланг таҷлил мешуда. Амин рӯз соли 1858 бо фишори Амрико, Ҷопон чанд шаҳри худро Токио ва Осакаро барои хориҷиҳо кушода. Амин рӯз соли 1939 шаҳре ки ном дошт Менск расман ном гирифт Минск. Хуб, соли 1957 амон ба қавли низомномаи МАГАТЭ ҳукми амал гирифтааст. Ҳанӯз соли 56, яъне 23 октябр қабул шуда буд ва ҳукми амал гирифт соли 57 ҳамин рӯз. Ҳамин рӯз соли 1958 президенти ҳамон вақти Амрико, Дуайт Эйзенхауэр, як қонунро ба имзо мерасонад дар мавриди таъсис додани агентии миллӣ оид ба аэронавтика ва тадқиқоти кайҳонӣ, НАСА. Яъне ташкилёбиаш ҳамин рӯз соли 1958 аст ва бо имзои Дуайт Эйзенхауэр, яъне ин чиз ташкил шуда. Хуб, амин рӯз соли 1974 бо фармони раиси КГБ СССР Юрий Владимирович Андропов гурӯҳи Альфа таъсис меёбад. Гурӯҳе ки мубориза мебарад бо терроризм. Соли 1974 амин рӯз дар Иттиҳоди Шӯравӣ орденҳои Александр Невский, Суворов ва Кутузов таъсис ёфтанд. Соли 1942. Хуб, ин бахш ном дошт як рӯз дар таърих. Умедворам ки ҷолиб буд.
1: Дирӯз ва гузашта моли таърих аст. Ба ёд овардану дар хотир доштан рисолати мо. Як рӯз дар таърих. Азия Плюс. Дараҷаи болои касбият.

0: Дар маркази Савдо и техника и Вална, шумо яхдоне Ромео Бетки, басап кизинаги, шумо комилан муво фихаст. Беш аз дусад мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои борик, барой ошхона хои начандом калон. То мадел хои васей ду камераки. Вазе бои сайд бай сайд. Вална, родна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, бонки имон интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси хамрахи хамешаги.
3: Бимор ро гизои муафиқ кунад дуруст. Би тарбият заиф тавано намешавад. Саидо.
2: Интиқоли пул тариқи бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молиявии шумо.

Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Радио Азия Плюс.

0: Обуговоз дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш маркази савдой техникой «Волна». «Волна» авзалятру эхсоснаму.
1: Салом шунавандагони азиз. Ба таваҷҷӯҳи шумо маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар. Бинобар иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз тағйирёбандаи бебориш аст. Ҳарорат дар Хорух то 35 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 39 дараҷа гарм, дар Бохтар то 41 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ ҳам ҳавои имрӯз то 41 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Азия Плюс. Харус. Яхада.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Лето на максимуме. Музыка без облаков.
2: Азия Плюс.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш маркази савдой техникай Волна. Волна авзалятро эхсоснамо.
1: Салом шунавандагони азиз. Ба таваҷҷӯҳи шумост маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар. Бино ба иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз тағйирёбандаи бепориш аст. Ҳарорат дар Хорух то 35 дараҷа гарм, дар Хоҷанд то 39 дараҷа гарм, дар Бохтар то 41 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳам ҳавои имрӯз то 41 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо табиб болидор сомандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами. Подгузники Unicorn с инновационной технологией из Кореи ThinkCareTech. Мгновенная впитываемость и мягкость, которая заботится о вашем малыше в каждом мгновении. Unicorn. Нежность и забота в каждой детали.

0: Рулер истесол кунандай муваффақит дару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармии осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Добавляем солнце в каждый звук. Радио Азия Плюс.

0: Обу гаво дар Азия плюс. Сарпарасти бахш маркази савдой техникой «Волна». «Волна» авзалятро эхсоснамо.
1: Салом шунавандагони азиз. Ба таваҷҷӯҳи шумо маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар. Бинобар иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз тағйирёбандаи бебориш аст. Ҳарорат дар Хорух то 35 дараҷа гарм, дар Хоҷанд то 39 дараҷа гарм, дар Бохтар то 41 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳам ҳаво имрӯз то 41 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо табиб волидорсомандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайн.

0: Дар маркази савдои техникаи вална шумо яхдоне Ромео бетки ба сабки зиндагии шумо комилан мувофиқ аст. Беш аз 200 модел ассортимент шуморо интизоран. Аз моделҳои борик барои ошхонаҳои на чандон калон, то моделҳои васеи ду камераки ва зебои сайд бай сайд. Вална – роҳнамои шумо дар олами яхдонҳо.
1: Радио Азия Плюс.
2: Басу бараси ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
3: Бубин, бишунав ва бирақс.
4: Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

0: Роллер истесол кунандай муваффақит дару тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Делай громче. Радио. Азия плюс.

0: Обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Волна. Волна авзолятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз, ба таваҷҷӯҳи шумост маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар. Бино ба иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз тағйирёбандаи бепориш аст. Ҳарорат дар Хорух то 35 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 39 дараҷа гарм, дар Бохтар то 41 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳам ҳавои имрӯз то 41 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо табиб болидор сомандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: «Азия Плюс» – дорогие боной хаспият.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сомани. Холодильники от 1999 сомани. Стиральные машины от 2779 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Талаб кардам зи доное, яке панд. Маро фармуд, боно дон ме пайванд. Саадейши рози.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл дӯсти молиявии шумо. Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
1: Азия Плюс.

0: Обу аву дар Азия плюс. Сарпарасти баш маркази савдой техника и волна. Волна авзалятру эхсосному.
1: Салом шунавандагони азиз. Ба таваҷҷӯҳи шумо аз маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар. Бинобар иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз тағйирёбандаи бепориш аст. Ҳарорат дар Хорух то 35 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 39 дараҷа гарм, дар Бохтар то 41 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳам ҳавои имрӯз то 41 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо табиӣ болидор сомандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Радио «Азия плюс».

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Баш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзалятро Эхсосному.
1: Салом шунаванда гони азиз. Тибқи иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавоишон тағйири бандаи беборишт мешавад. Имшаб дар Хоруғ 20 дараҷа гарм, дар Хоҷанд 24 дараҷа гарм, дар Бухтар 25 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ 26 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳама гуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болида орзу мандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Басу бараси ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
4: Дар кишвар ва саросари олам тоҷикона ва самимона Азия Плюс.

дигар истеҳсол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер, гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Суат дар Тоҷикистон 18.
1: Бача ҷон, кай хонадор мешави?
2: Модар ҷон, пул ҷам карда истодам.
3: Чаро солҳо интизор шавем? Ипотека аз эсхата. То 500 ҳазор сомонӣ, то 120 моҳ, 22 фоиз солона. Эсхата. Бонк барои
4: нафиқо. Тёплий вечерак.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
5: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шуморо бо хабарҳои ин соат ман Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Дар Тоҷикистон монияҳои маъмурӣ барои тиҷорат коҳиш меёбанд. Дар Брест ҷаласаи комиссияи байни ҳукумати Тоҷикистону Беларус баргузор гардид. Федератсияи ҷудои Тоҷикистон 7 паҳлавони маъруфи кишварро аз ширкат дар мусобиқаҳо маҳрум кард. Шарҳи пораи хабарҳо. Тоҷикистон коҳиш бахшидани монияҳои маъмуриро барои соҳибкорӣ идома медиҳад. Шумораи мақомоти давлатие, ки иҷозатнома медиҳанд, аз 34 то 13 ва шумораи мақомоти танзимкунандаи тафтишотӣ аз 31 то 23 адад коҳиш ёфтааст. Дар ин бора Султон Раҳимзода, раиси Кумитаи давлати сармоягузорӣ ва идораи амвори давлатӣ хабар медиҳад. Шумораи соҳибкорон дар кишвар дар партави коҳиши расмиёти маъмурӣ афзоиш ёфтааст. Тибқи маълумоти агентии умур, ба ҳолати 1 июли соли 2026 дар Тоҷикистон тақрибан 397 ҳазор субъектҳои соҳибкорӣ фаъолият мекарданд. Қариб 90% ин шумораи умумиро соҳибкорони инфиродӣ ташкил медиҳанд, ки шумораи онҳо ба тақрибан 355 ҳазор нафар расидааст. Дар Брест ҷаласаи 19-уми комиссияи байни ҳукуматии Тоҷикистон ва Беларус оид ба ҳамкориҳои тиҷоратию иқтисодӣ баргузор гардид. Ҷаласа таҳти ҳамраиси вазири кишоварзии Тоҷикистон Қурбон Ҳакимзода ва вазири кишоварзӣ ва озуқаварии Беларус Юрий Гарлов дор шуд. Дар ҷаласа масъалаҳои рушди ҳамкориҳои тиҷоратию иқтисодӣ, сармоягузорӣ ва равобити байни минтақавӣ Тоҷикистону Беларус баррасӣ гардид. Дар доираи сафари ҳайати Тоҷикистон ва Брест ҳамчунин як ҷаласаи муколамаи тиҷоратӣ баргузор гардид, ки дар он намояндагони ширкатҳои ҳар ду кишвар шартномаҳоро ба маблағи тақрибан 26 миллион доллар имзо карданд. Ҷониби Беларус дар навбати худ иброз доштааст, ки кишвараш омодааст хариди меваю сабзавот ва меваҳои хушк аз Тоҷикистонро афзоиш бахшад ва дар навбати худ маҳсулоти гӯштӣ ва шириро бештар содирот кунад. Дар Душанбе лоиҳаи ройгони таълимӣ барои омодасози мутахассисони соҳаи технологияҳои иттилоотӣ оғоз гардид. Ин лоиҳа аз ҷониби Хадамоти алоқа ва Агентии инновасия ва технологияҳои рақамӣ амалӣ карда мешавад. Тамоми шаҳрмандони аз 18 сола боло метавонанд навобаста аз сатҳи таҳсил, таҷрибаи кор ё дониш дар соҳаи барномасозӣ дар раванди интихоб иштирок намоянд. پس از گذشتن از مرحله انتخاب اشتراکچیان امکانی آموزش را در زیاد از 20 سمتی ساحه ایتی پیدا میکنند. هدف لایحه آماده‌سازی متخصصان سرطلب برای مساعدت به رشد اقتصادی رقمی در تاجیکستان میباشد. Комиссия интизоми Федерация ҷудои Тоҷикистон 7 паҳлавони маъруфи кишвар, аз ҷумла Сомон Маҳмадбеков, Тимур Раҳимов, Обиҷебов, Абдуллоҳ Ёриев, Умедҷон Раҷабов, Виктория Киселёва ва Александра Канро барои 4 моҳ аз ҳаққи ширкат дар тамоми мусобиқаҳои дохилию байналмилалӣ маҳрум кард. Сабаби ин кор вайрон кардани интизоми касбӣ, сарпечӣ ва ҳозир нашудани онҳо ба давраҳои ҷамъомади таълимию тамрини дастаҷамона мебошад. Ҳамчунин ба таъкиди федератсия, варзишгарон нисбат ба аъзои дастаи мунтахаб ноҳурматӣ карда, нақшаи расмии омодагиро эътироф накарданд. Комиссия дар мавриди паҳлавонон вобаста аз натиҷаҳои нишон дод ва мақому унвонҳояшон дар мувофиқа бо ҳайати мураббиёни дастаи мунтахаби ҷудо қарор қабул кардааст. Ба қайдгирии электронии шаҳрвандони Тоҷикистон барои супоридани имтиҳони EPS Topic 10 августи сол оғоз меёбад. Номзадҳои муваффақ имкони кор дар бахши истеҳсоли Кореяи Ҷанубиро пайдо мекунанд. Дар ин бора ба Азия Плюс дар агентии шуғли хориҷӣ назди вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Тоҷикистон хабар доданд. Сабти ном дар бинои агентии шуғли хориҷӣ дар Душанбе сурат мегирад. Маблағ барои иштирок дар имтиҳон 330 сомонӣ. Шаҳрвандони синни аз 18 то 39 солаи Тоҷикистон, ки сатҳи дониши забони кореягиашон дар супоридани имтиҳон мувофиқ аст, метавонанд дар барнома иштирок намоянд. علاوه بر این نامزدها نباید داغی سودی بیماری‌های سرایتی با یا اخراج از کره جنوبی را داشته باشند. چون این بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما آسیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
6: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзолятро Эхсосному.
1: Салом, шунавандагони азиз. Тибқи иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавоишон тағйирёбандаи бебориш мешавад. Имшаб дар Хорог 20 дараҷа гарм, дар Хоҷанд 24 дараҷа гарм, дар Бухтар 25 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ 26 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳама гуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Радио «Азия Плюс». Бару еще не дан. «Азия Плюс».

0: Мулер истесол кунандай муваффақит дару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гарми ва осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Азия плюс.

0: Роллер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Танцуй с нами. Азия плюс.

0: обуҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Тибқи иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавоишон тағйири бандаи бебориш мешавад. Имшаб дар Хорух 20 дараҷа гарм, дар Хоҷанд 24 дараҷа гарм, дар Бухтар 25 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ 26 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Бубин, Бишунав ва Бирахс. Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

0: Бугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзолятро Эхсосному.
1: Салом, шунавандагони азиз. Тибқи иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавоишон тағйири ёбанда бебориш мешавад. Имшаб дар Хорог 20 дараҷа гарм, дар Хоҷанд 24 дараҷа гарм, дар Бухтар 25 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ 26 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Азия Плюс. Азия Плюс. Гарм хостани чун офтоби тобистон.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулуи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи Поке ба пои онҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: رقمی تلفنی اداره رکلاما 41 41. همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا. آسیا

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулуи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи Поке ба поёнҳо мешорад. Анатис, маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 84-84. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41. Азия Плюс.

0: Роллер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Сочне. Восточне. Радио Азия Плюс.

0: Soat dar Tojikiston 24.
1: Бача ҷон, кай хона дор мешави?
2: Мунар ҷон, пул ҷам карда истодам.
3: Чаро солҳо интизор шавем? Ипотека аз Эсхада. То 500 ҳазор сомонӣ, то 120 моҳ, 22 фоиз солона. Эсхада. Бонк барои наздикон.
4: Бишунав ва бирақс. Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

Мулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Азия плюс. Ҳар рӯз як қадам ба пеш.